0: en vão. Allahu Akbar.
1: Warzuqni wa hdini wa afini wa afini.
0: Allahu Akbar.